Alege tu cu ce să încep, nu vreau să te descriu, fiindcă nici eu nu știu ce poate fi mai perfect. Buzele tale, trupul divin sau pielea moale sau poate ochii. Ochii aceia ce adună o lume, mai pun sub privire și cu

asta nu pleacă, dulcele meu amor.

Doctore, de la primul răsărit și până la ultimul asfințit, ești umbră albă, binecuvântată de la creștetul vieții.

toată armonia neamului provine din Visteria Radio Play.

ochiul plaiului străbun, măi dorule, măi, izvoraș recoritor pentru o

iar la pucea drumului, apele izvorului, apele izvorului, măi. Apăline de izvoare, pentru cei de pe ogoare, apă dulce, apă rece, pentru pasărea ce trece.

pe serveau după zburat, măi dorule măi, omul bea după arat, măi dorule măi, pe serveau și zboară larg, omul-și cânte plaiul drag, omul-și cânte.

0: Fly. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va adera la Convenția Internațională de la Hong Kong privind reciclarea sigură și ecologică a navelor. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost aprobat ieri de guvern. Convenția stabilește reguli clare pentru reciclarea navelor care au ajuns la finalul ciclului de exploatare, astfel încât procesul să se desfășoare în condiții de siguranță pentru oameni și cu un impact minim asupra mediului. Documentul prevede cerințe privind gestionarea materialelor periculoase aflate la bordul navelor, autorizarea instalațiilor de reciclare, precum și procedurii de inspecție și certificare pentru verificarea respectării standardelor de mediu și de siguranță. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, prin această decizie, Republica Moldova își consolidează cooperarea cu Organizația Maritimă Internațională și își aliniază legislația la standardele internaționale și europene din domeniul transportului maritim durabil. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pe parcursul zilei de ieri în mai multe regiuni ale țării, în contextul ploilor abundente înregistrate. Potrivit IGSU, în raionul Ialoveni, la intersecția străzilor Universului și Basarabiei, în apropierea unui șantier de construcții, a fost înregistrată o surpare a unei porțiuni de drum local cauzată de o alunecare de teren generată de precipitațiile abundente. În urma incidentului, circulația rutieră către 7 gospodării a fost sistată temporar. La fața locului au intervenit angajații IGSU, poliția, serviciile specializate și reprezentanți ai autorităților administrației publice locale. Autoritățile au precizat că agentul economic responsabil împreună cu autoritățile locale a întreprins măsuri pentru stabilizarea terenului și restabilirea circulației. Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, a finanțat pensiile și alocațiile sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare. Valoarea plății a constituit suma de peste 2,3 milioane de lei. Banii vor fi disponibili după procesarea prin serviciul guvernamental MPEI. CNAS reamintește beneficiarilor de pensii, indemnizații și altor prestații sociale că banii pot fi ridicați prin două modalități. Astfel, trebuie să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația EVO și să primiți banii în orice colț ale lumii. Totodată puteți să ridicați banii în oficiile poștale din Republica Moldova. Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Dacă banii nu sunt ridicați în această perioadă, plata va fi stopată. Pentru reluarea acesteia, persoanele trebuie să se adreseze la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu cu buletinul de identitate și să depună o cerere. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul țării și averse cu descărcări electrice în zona de nord și sud. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 28 de grade. De Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul

0: proaspete de vară la Circul din Chișinău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
4: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Dina, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
5: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
6: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltel.md.
1: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
2: Partener media Radio Play.
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăni anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
11: Play. Cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Extinderea cooperării dintre Republica Moldova și Turcia în domeniile culturii, patrimoniului și turismului a fost discutată în cadrul unei întrevederi dintre ambasadorul Republicii Moldova în Turcia, Oleg Serebrian, și ministrul culturii și turismului al Turciei, Mehmet Nuri Ersoy. Potrivit ambasadei Republicii Moldova la Ankara, în cadrul discuțiilor, oficialii au abordat perspectivele dezvoltării relațiilor bilaterale în domeniul cultural și turistic, evidențiind potențialul proiectelor comune dintre cele două state. Un subiect parte le-a constituit promovarea schimburilor culturale prin susținerea programelor de traducere și publicare a operelor literare din Republica Moldova și Turcia. Inițiativa ar urma să contribuie la o mai bună cunoaștere reciprocă a patrimoniului cultural și literar al celor două popoare. De asemenea, părțile au discutat despre posibilitatea organizării unor festivaluri de film turcesc în Republica Moldova și a unor festivaluri de film moldovenesc în Turcia, proiecte care ar urma să promoveze cinematografia contemporană și dialogul cultural bilateral. La finalul discuțiilor, cele două părți au convenit să mențină un dialog activ și să susțină implementarea unor inițiative culturale comune. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, anunță că monitorizează în continuare calitatea apei potabile distribuite în municipiul Bălți, evaluările fiind realizate pe baza rezultatelor de laborator. Potrivit ANSP, de la începutul anului 2026, în municipiul Bălți au fost prelevate și analizate peste 200 de probe de apă din diverse puncte de control, inclusiv din instituții de învățământ, instituții medico-sanitare și de la consumatori. În urma investigațiilor efectuate ca urmare a sesizărilor și a informațiilor apărute în spațiul public privind modificarea mirosului și gustului apei, nu au fost identificate neconformități microbiologice sau chimice generalizate. Conform sursei citate, în prezent, în baza rezultatelor disponibile, este înregistrată o singură neconformitate într-un punct de control, de natură predominant organoleptică, care necesită monitorizare și clarificarea posibilelor cauze tehnice sau naturale, fără a fi confirmat vreun risc de contaminare microbiologică sau chimică a apei potabile din municipiul Bălți. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 29 de lei 69 de bani cu 34 de bani mai puțin decât ieri. Motorina este mai ieftină cu 27 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 45 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul țării și averse cu descărcări electrice în zona de nord și sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 28 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: 5 iunie, ora

0: Date cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor 49. Telefon 0692 34616. 0692 34616. Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Mesaj de interes public.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

Radio Play. Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Caleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va adera la Convenția Internațională de la Hong Kong privind reciclarea sigură și ecologică a navelor. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost aprobat ieri de guvern. Convenția stabilește reguli clare pentru reciclarea navelor care au ajuns la finalul ciclului de exploatare, astfel încât procesul să se desfășoare în condiții de siguranță pentru oameni și cu un impact minim asupra mediului. Documentul prevede cerințe privind gestionarea materialelor periculoase aflate la bordul navelor, autorizarea instalațiilor de reciclare, precum și procedurii de inspecție și certificare pentru verificarea respectării standardelor de mediu și de siguranță. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, prin această decizie, Republica Moldova își consolidează cooperarea cu Organizația Maritimă Internațională și își aliniază legislația la standardele internaționale și europene din domeniul transportului maritim durabil. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pe parcursul zilei de ieri în mai multe regiuni ale țării, în contextul ploilor abundente înregistrate. Potrivit IGSU, în raionul Ialoveni, la intersecția străzilor Universului și Basarabiei, în apropierea unui șantier de construcții, a fost înregistrată o surpare a unei porțiuni de drum local cauzată de o alunecare de teren generată de precipitațiile abundente. În urma incidentului, circulația rutieră către 7 gospodării a fost sistată temporar. La față locului au intervenit angajații IGSU, poliția, serviciile specializate și reprezentanți ai autorităților administrației publice locale. Autoritățile au precizat că agentul economic responsabil împreună cu autoritățile locale a întreprins măsuri pentru stabilizarea terenului și restabilirea circulației. Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, a finanțat pensiile și alocațiile sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare. Valoarea plății a constituit suma de peste 2,3 milioane de lei. Banii vor fi disponibili după procesarea prin serviciul guvernamental MPI. CNAS reamintește beneficiarilor de pensii, indemnizații și altor prestații sociale că banii pot fi ridicați prin două modalități. Astfel, trebuie să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația EVO și să primiți banii în orice colț ale lumii. Totodată puteți să ridicați banii în oficiile poștale din Republica Moldova. Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Dacă banii nu sunt ridicați în această perioadă, plata va fi stopată. Pentru reluarea acesteia, persoanele trebuie să se adreseze la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu cu buletinul de identitate și să depună o cerere. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul țării și averse cu descărcări electrice în zona de nord și sud. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 28 de grade. De Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: sărbătorile de vară la Circul din Chișinău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
5: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Roș, The Motors, Dina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: o tinerețea mea senină.
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
2: Bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre usturoi și beneficiile lui. Pentru a dezinfecta plăgile, se prepară un oțet de usturoi. Se curăță 30 de grame de usturoi și se lasă la măcerat 10 zile în jumătate de litru de oțet. Se filtrează și se păstrează bine închis. Poți să-l folosești pe comprese pentru a dezinfecta rănile mici, tăiturile și zgârieturile. Usturoiul mai poate fi folosit contra hipertensiunii. Se pune seara la măcerat un cățel de usturoi zdrobit într-un pahar cu apă. Dimineața pe nemâncate se bea apa după ce a fost îndepărtat usturoiul din pahar. Pentru curățarea vaselor de sânge este indicată tinctura de usturoi. Se amestecă 40 de grame de usturoi cu 250 de ml de alcool dublu rafinat. Se pune amestecul într-o sticlă de culoare închisă și se ține 10 zile la măcerat într-un loc întunecos. Apoi se filtrează și se păstrează într-o sticlă. Se beau câte 5-10 picături de tinctură diluate cu o lingură de apă rece de 2-3 ori pe zi, cu 30 de minute înainte de masă. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.

Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova, pe scenă

0: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: Fly. Este ora 10. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Extinderea cooperării dintre Republica Moldova și Turcia în domeniile culturii, patrimoniului și turismului a fost discutată în cadrul unei întrevederi dintre ambasadorul Republicii Moldova în Turcia, Oleg Serebrian, și ministrul culturii și turismului al Turciei, Mehmet Nuri Ersoy. Potrivit ambasadei Republicii Moldova la Ankara, în cadrul discuțiilor, oficialii au abordat perspectivele dezvoltării relațiilor bilaterale în domeniul cultural și turistic, evidențiind potențialul proiectelor comune dintre cele două state. Un subiect parte le-a constituit promovarea schimburilor culturale prin susținerea programelor de traducere și publicare a operelor literare din Republica Moldova și Turcia. Inițiativa ar urma să contribuie la o mai bună cunoaștere reciprocă a patrimoniului cultural și literar al celor două popoare. De asemenea, părțile au discutat despre posibilitatea organizării unor festivaluri de film turcesc în Republica Moldova și a unor festivaluri de film moldovenesc în Turcia, proiecte care ar urma să promoveze cinematografia contemporană și dialogul cultural bilateral. La finalul discuțiilor, cele două părți au convenit să mențină un dialog activ și să susțină implementarea unor inițiative culturale comune. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, anunță că monitorizează în continuare calitatea apei potabile distribuite în municipiul Bălți, evaluările fiind realizate pe baza rezultatelor de laborator. Potrivit ANSP, de la începutul anului 2026, în municipiul Bălți au fost prelevate și analizate peste 200 de probe de apă din diverse puncte de control, inclusiv din instituții de învățământ, instituții medico-sanitare și de la consumatori. În urma investigațiilor efectuate ca urmare a sesizărilor și a informațiilor apărute în spațiul public privind modificarea mirosului și gustului apei, nu au fost identificate neconformități microbiologice sau chimice generalizate. Conform sursei citate, în prezent, în baza rezultatelor disponibile, este înregistrată o singură neconformitate într-un punct de control, de natură predominant organoleptică, care necesită monitorizare și clarificarea posibilelor cauze tehnice sau naturale, fără a fi confirmat vreun risc de contaminare microbiologică sau chimică a apei potabile din municipiu Bălți. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 29 de lei 69 de bani cu 34 de bani mai puțin decât ieri. Motorina este mai ieftină cu 27 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 45 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul țării și averse cu descărcări electrice în zona de nord și sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
2: Radio Play, Radio Play.
0: Acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Toina Danielean.

O putere de a-și avea, Zinaida Julia, până la această oră, 8 minute scurse deja din programul de amiază radioactivă, care astăzi e mai lung cu o oră. Zi de 4 iunie 2026, cu vreme înnorată, ploioasă, plăcută totodată, caldă, dar cumva fără soare, da? Cu un cer variabil și o temperatură maximă de până la 25 de grade Celsius. Pe parcursul acestei zile sunt posibile ploi slabe izolate și de scurtă durată, însă atmosfera generală rămâne a fi una liniștită, ceea ce contează enorm. Conform datelor actualizate de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat și platformele Meteo, pentru mâine, de exemplu, la final de săptămână avem 28 de grade Celsius pe parcursul zilei, deci e în creștere căldura. Noros ziua, urmat de ploi și averse pe timp de noapte. Sâmbătă, 6 iunie, 27 de grade Celsius pe parcursul zilei, noaptea 18 grade, ploi slabe temporare atât ziua cât și noaptea. Duminică, 7 iunie, 26 de grade Celsius, instabilitate atmosferică, ploi moderate de vară, cam 70% șanse de precipitații pe parcursul zilei și 40% pe parcursul nopții. De luni, 8 iunie, vremea se ameliorează, cer parțial cu soare, 27 de grade cu plus și 16 grade noaptea, iar ziua, șansele de ploaie sunt doar de 15%. Uite, acestea sunt datele meteo pentru astăzi și pentru zilele ce urmează, cu care te salut, să avem parte de zile frumoase, indiferent de vremea de afară, vremea din suflet contează. Iar muzica bună este cea care ne face vremea și mai frumoasă decât e. Sunt Doina Danielean, petrec cu tine timpul de calitate aici, de la 10 la 14, de luni până vineri, cu tot dragul sunt prezentă, trup și suflet prezent aici. Sper că și tu ești prezent în tot ceea ce faci, dedicat, profesionist și implicat, ceea ce contează foarte mult. Salutare, salutare cu Teodor Negar, Am crescut băieți și fete, vine și 3 Sud Est 1, dar și Iraida Puia, Magazin de vise, cât și Dara, oficial, Să mă vindec. Eu sunt Doina Danielean, încă o dată, salutări, îmbrățișări, zi frumoasă să avem și dacă e joi, e aproape zi de odihnă la noi.

0: gâtul să te scult.
1: Publicitate.
2: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Noroc, mătru!
7: Noroc!
6: Dar de unde vii așa fericit?
7: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
6: Serios? Dar ce îți faci acolo?
7: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
6: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
7: Hai, scrie 067-53-77-77.
6: Cum ai zis că se numește compania?
7: Bursa Muncii.md. 067-53-77-77. 77.
8: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
9: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Roș, The Mortals, Dina, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

să intre soare, ploi au fost destul. Vedeți? Vorba cântecului. Hai să vorbim un pic despre însemnătatea acestei zile. 10 și 31 de minute. Suntem în 4 iunie 2026, Ziua Internațională a Copiilor Victime Inocente ale Agresiunii. Da, este o zi oficială instituită de ONU încă în 1982, are scopul de a conștientiza durerea copiilor din întreaga lume care sunt victime ale abuzurilor fizice, psihice și ale conflictelor armate. Vorbim mai multe despre acest subiect pe parcursul acestei ore și a orei următoare. Astăzi, în Republica Moldova, este Ziua Lucrătorului Bancar. La această dată, în anul 1991, a fost înființată Banca Națională a Moldovei, BNM-ul. Astăzi, instituția sărbătorește 35 de ani de la fondare și organizează zilele porților deschise pentru public. Salutăm și transmitem multă, multă sănătate tuturor lucrătorilor bancari. Sănătate, răbdare și putere. Din reperele istorice importante pentru această zi a fost tratatul de la Trianon în 1920, reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente pentru istoria românilor. Prin acest tratat internațional s-a recunoscut juridic și istoric unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei, a Maramureșului cu România. Totodată, în această zi a avut loc reprimarea sângeroasă a manifestațiilor pro-democrație ale studenților din Beijing de către armata chineză în 1989. Alegerile libere din Polonia în 1989 reprezintă un moment de cotitură în prăbușirea blocului comunist din Europa de Est. În urma victoriei istorice a sindicatului Solidaritatea, condus de Lech Walesa, și împăratul Traian a părăsit Roma în această zi, inițiind cel de-al doilea război daco-roman, care a dus la cucerirea Daciei în anul 105 după Hristos. Da, campania lui Traian în Dacia. Dacă e să vorbim despre sărbători neoficiale și amuzante, globale, astăzi este Ziua Internațională a Brânzei. Da, National Cheese Day. Totodată este ziua în care să-ți îmbrățișezi pisica. Și încă o dată, Ziua Internațională Corgi, dedicată celebrei rase de câini corgi, da? Din sărbătorile ortodoxe din ziua de 4 iunie 2026, stil nou și stil vechi, pe stil nou, creștinii care urmează stilul nou, cum este Patriarhia Română, Metropolia Basarabiei, prăznuiesc astăzi sfinții mucenici Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel. 4 martiri din secolul al IV-lea, al căror moaște au fost descoperite în mod miraculos în Dobrogea, în anul 1971, într-o criptă de sub biserica din Niculițel. Aceștia au murit pentru Hristos în timpul persecuțiilor romane. Și tot astăzi, pe rit nou, este Sfântul Mitrofan, primul patriarh al Constantinopolului, contemporan cu împăratul Constantin cel Mare, recunoscut pentru înțelepciunea și viața sa sfântă. Pe rit vechi, calendarul iulian, este Sfântul Sfințit Mucenic Terapont, episcopul Ciprului, un sfânt din secolul al IV-lea care a pătimit chinuri groaznice și moarte martirică pentru că a refuzat să se închine idolilor. Da, despre Ziua Internațională a Copiilor Victime Inocente ale Agresiunii o să vorbim mai multe. Conștientizare și protecție globală este tema din acest an. Este rezoluția din 1982, rezoluția ONU. De acolo și are originea această zi și vorbim mai multe despre ea, mai ales în contextul actual, unde la câteva sute de kilometri de noi copiii suferă în urma agresiunii armate, în urma agresiunii unui război. Dar și aici la noi în țară, din păcate, avem o mulțime de cazuri în care copiii suferă toate tipurile de violență, din păcate, toate tipurile de violență, și agresiunea fizică și cea sexuală și cea emoțională, și despre toate vorbim în continuare, după ce mai luăm câteva melodii frumoase. Se aude Vladimir Serbușcă, o melodie uitată, sârba și corăghească. Pe fundal avem și melodii din muzica ușoară, care continuă programul nostru. Din muzica ușoară, Bumerang, chiar acum se aude. Și da, viața este un bumerang. Chiar mi-aș dori în unele situații viața să fie un bumerang. Cât de dur nu ar suna, dar asta probabil face echilibrul în viața asta. Și atunci când ajungem să facem ceva de bine sau de rău,
mai ales de rău, să ne gândim că bumerangul funcționează și ni se poate întoarce, și nu neapărat nouă, ci ni se poate întoarce prin generațiile care vin de după noi. De aceea e foarte bine să ne gândim la fiecare acțiune pe care o facem și la fiecare gest pe care îl îndreptăm celor din jur. Aici vorbesc global. Vin să vorbim despre Ziua Internațională a Copiilor Victime Inocente ale Agresiunii după ce mai luăm câteva melodii. Am pentru tine și Unica de la Ion Soruceanu, iar din muzica populară Ce au crezut neică dușmanii de la Alina Munteanu după pauza de publicitate. Audiție plăcută să aveți!

0: calitate. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consum excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Pălți.

0: Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu a deschis astăzi conferința de investiții Uniunea Europeană-Republica Moldova alături de Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos și prim-ministrul Alexandru Munteanu. Evenimentul a reunit instituții financiare internaționale, investitori privați din Uniunea Europeană și companii moldovenești. În discursul de deschidere, șefa statului a transmis că prezența investitorilor europeni la Chișinău confirmă o schimbare de percepție față de Republica Moldova. Prezența dumneavoastră aici este un mesaj că Moldova este o țară pe care lumea o privește acum cu mai multă încredere și mai mult interes, a spus Maia Sandu. Președinta a subliniat că locul Moldovei în Uniunea Europeană este susținut de toate cele 27 de state membre, ceea ce oferă investitorilor previzibilitate. Șefa statului a vorbit și despre ce înseamnă parcursul european pentru oamenii din țară. Conferința continuă pe parcursul zilei cu o ceremonie de semnare a partenerilor de investiții și cu sesiuni dedicate pieței de capital, transformării energetice, integrării Moldovei în rețelele europene de transport și logistică, lanțurilor industriale de valoare, industriei agroalimentare și inovației. Republica Moldova va beneficia de investiții de peste 1 miliard de euro din partea companiilor private, inclusiv din UE și a instituțiilor financiare internaționale. Anunțul a fost făcut la conferința investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană, eveniment care a reunit astăzi la Chișinău peste 500 de investitori, lideri de afaceri, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și partenerii de dezvoltare. Evenimentul a fost deschis de președinta Republicii Moldova Maia Sandu, Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos și prim-ministrul Republicii Moldova Alexandru Munteanu. În discursul său din deschiderea evenimentului, prim-ministrul a subliniat că Republica Moldova se află într-o etapă decisivă de transformare economică susținută de parcursul european, reforme și investiții. Șeful guvernului a menționat că planul de creștere al Uniunii Europene pentru Moldova reprezintă un vot puternic de încredere care trebuie transformat în proiecte concrete, creștere economică și locuri de muncă. Legumicultorii din Republica Moldova vor beneficia de suport practic pentru a-și îmbunătăți capacitățile de producere, calitatea produselor și competitivitatea aplicând practici agricole durabile și reziliente la schimbările climatice. În acest sens, Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite, FAO, a lansat la Hâncești programul școlilor de câmp pentru fermieri axat pe producerea durabilă și rezilientă a legumelor. Activitatea este implementată de FAO în cadrul proiectului Consolidarea Competitivității și rezilienței la riscurile climatice ale micilor fermieri din Republica Moldova, cofinanțat de Elveția prin programul Piețe Inclusive și Reziliente. În cadrul proiectului vor fi organizate 8 școli de câmp dedicate sectorului legumicol. Principalii beneficiari sunt micii fermieri și gospodăriile rurale, cu o atenție specială acordată femeilor și tinerilor fermieri. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul țării și averse cu descărcări electrice în zona de nord și sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 28 de grade. De Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Toina Danielean.

0: Adam Stângă, Horă de Masă, am ascultat și am început această oră cu imnul Radio Play, dar și Lidia Bejenaru alături de Orchestra Lăutarii, 7 sate spun că te iubesc. 12 și 13 minute, în această oră vorbim mai multe despre alimentație și, în primul rând, primul subiect pe care îl avem, 6 alimente care ajută la eliminarea toxinelor și purificarea organismului, important după mesele copioase de sărbători și după mesele copioase din, încă parcă din iarnă, în primăvară trecem un pic, le facem mai ușoare și, uite, vara ne limităm deja la niște salate ușoare, legere, la niște supe, de ce nu, că astăzi avem și o zeamă de pește de gătit la jumătatea orei. După o perioadă de excese, este foarte indicat să-ți ajuți corpul să elimine toxinele acumulate. Potrivit nutriționistului, o cură de detox se face cu multe fructe și legume proaspete. Aceasta atenționează însă că nu trebuie să depășească o săptămână. Secretul dietei de detoxifiere stă în alimentele pe care le consumi. Trebuie să elimini grăsimile, în special cele de origine animală, să ai tot 3 mese pe zi și 2 gustări. Un astfel de regim nu este doar benefic, dar este și pentru frumusețea pielii, previne îmbătrânirea prematură, este pentru sănătatea ficatului și a rinichilor, ajută la buna funcționare acestora, pentru sânge și colesterol, normalizează presiunea și pentru artere, benefic în procesul de curățare acestora. În plus, îți dă energie, vitalitate sexuală, facilitează digestia, crește capacitatea de concentrare și îmbunătățește memoria. Din lista alimentelor care curăță organismul și ajută la eliminarea toxinelor, fac parte 1. Iaurtul constituie o prețioasă sursă de calciu și conține lactobacili care se stabilesc în intestin și îl protejează de acțiunea microorganismelor periculoase. 2. Uleiul de măsline extra virgin reduce nivelul colesterolului și al trigliceridelor din sânge. 3. Roșiile sunt cele care protejează vasele sanguine și sistemul imunitar, întrucât sunt foarte bogate în vitamina C, conțin licopen, o substanță cu efecte antiinflamatorii și antiîmbătrânire. 4. Fibrele se găsesc foarte mult în fructe, legume, pâine și paste integrale. Fibrele ajută organismul să elimine toxinele, înlesnesc funcționarea intestinelor și încetinesc absorpția grăsimilor și a zaharurilor în organism. Și 5. Apa este un element fundamental în procesul de purificare a organismului. Consumul a 2 litri de apă zilnic permite eliminarea toxinelor prin intermediul rinichilor. Dacă nu reușești cumva să te împrietenești cu apa, poți opta pentru ceaiuri calde neîndulcite. Și pe locul 6, vitaminele. Nu sunt doar aliatele siluetei, ci și a pielii, redându-i luminozitatea, în special vitaminele E, A și C. Aceștia sunt 3 antioxidanți puternici care combat acțiunea radicalelor liberi. Despre vitaminele E, A și C, revenim și discutăm printre melodii. Vă las chiar acum cu publicitatea, după care se aude deja Nicolae Glib, Așa trec zilele mele, dar și Eva Timuș, Andrei Ursu, Să mă iubești. Rămâneți aproape, audiție plăcută să aveți!
1: Publicitate.
2: Mami, tati, vreau la circ.
1: Circul

0: Trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
5: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Amiaja radioactivă. Pregătim prânzul împreună la Radio Play.
1: Și ce altceva la prânz decât o supă? O zeamă, mai exact, o zeamă de pește gătim astăzi. O rețetă ca, nu știu, zic că fie vorba de una treu, fie vorba de un fel principal. E o rețetă cu care să vă desfătați după toate mesele încărcate care au fost zilele trecute, de exemplu, sau, nu știu, dacă ați avut o perioadă de mese mai încărcate, zeama asta este binevenită. Hai să trecem la ingrediente. Un kilogram de pește crap, întreg, cu tot cu cap. 300 grame icre de pește, o ceapă, 2 morcovi, o bucată de țelină, 200 grame varză de Bruxelles, sare, piper, pătrunjel și zeamă de lămâie după gust. Pentru acreire, pentru acreală, da? Uite, acestea sunt ingredientele. Curățăm peștele de solzi, îl eviscerăm, îl spălăm, îl punem la fiert în apă cu sare. Îl lăsăm la foc mic, timp de 20 de minute. Între timp dăm morcovii și țelina prin răzătoare, ceapa o tăiem cu bulețe, scoatem peștele din oală, strecurăm supa, punem legumele la fiert în zeama strecurată, le lăsăm la foc 15-20 de minute, timp în care dezosez peștele, apoi îl adaugi acolo în oală. Adăugăm icrele spălate, varza de Bruxelles tăiată în patru, condimentez cu sare și piper după gust, lăsăm supa să fiarbă 15 minute, la final presărăm pătrunjelul tăiat fin și servim supa de pește cu pâine proaspătă și, dacă vrem, cu zeamă de lămâie. Poftă mare! Asta este rețeta care ți-am oferit-o astăzi cu tot dragul. Vine și Veronica Mihai cu frunzuliță pe liniță. Avem și Rustem de la Vitalia Dvahol, dar și Ioana Căbraru cu două fete. Mama are Ștefan Petrache, crede-mă, până la publicitate. Și după ea vin să îți dau încă un titlu foarte, foarte important, și anume să-ți vorbesc despre câtă carne avem voie să mâncăm, de fapt, într-o săptămână. Câteva sfaturi din partea unei nutriționiste foarte cunoscute din România, dar și răspuns la întrebarea: câtă carne mâncăm timp de o săptămână ca să fim sănătoși?

plătite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.

0: Împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator Ai Ticket.
1: Partener media Radio Play.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează.

ora 21, 5 iunie, ora 21, pe întreg teritoriul țării se așteaptă cer variabil și temperaturi specifice începutului de vară. Meteorologii anunță că vremea va fi predominant fără precipitații, iar în orele nocturne și ale dimineții izolat se va forma ceață slabă. Totodată, vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime din timpul nopții vor oscila între 12 și 17 grade Celsius, iar pe parcursul zilei maximele vor ajunge la valori cuprinse între 24 și 29 de grade Celsius. Dragilor, până la ora 17 sunt conectată cu dumneavoastră, Veronica Soroceanu la microfon. Vă mulțumesc că de fiecare dată sunteți conectați cu Radio Play 97,2. Vă îndemn să rămâneți în continuare aproape cu muzica neamului, muzică frumoasă, și noi ne reauzim de mâine de la ora dedicațiilor. De la 13 până la 15 avem 2 ore cu dedicații pline cu gânduri frumoase și muzică bună. Mulțumim, Doamne ajută-mi toate, multă sănătate, gânduri bune, după amiază frumoasă, numai bine!

fir, scot numai un fel de vin. Dacă vine cu mețelul, se găsește de tot felul. Eu nu știu cum e la alții, noi ne împăcăm ca frații.

0: Blai. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Blai.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Programul activităților de reintegrare a țării pentru anul 2026 a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. Documentul include 30 de proiecte și inițiative destinate dezvoltării comunitare și regionale care urmează a fi implementate în localitățile din zona de securitate pe parcursul anului curent cu o finanțare totală de 25 de milioane de lei alocată de guvern. Programul are drept scop finanțarea unor inițiative și activități de dezvoltare comunitară și regională, modernizarea instituțiilor medico-sanitare, celor din sistemul educațional, din domeniul culturii și sportului, consolidarea rezilienței energetice. Inițiativa își propune să contribuie la promovarea măsurilor de consolidare a încrederii între populația de pe ambele maluri ale Nistrului, precum și la realizarea obiectivului strategic de reintegrare a țării. Proiectele au fost selectate în urma unui concurs desfășurat în perioada 12 ianuarie-6 martie 2026, la care au participat 103 propuneri. Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Andrei Taran, a fost ales președinte al Comitetului de Reglementare al Comunității Energetice în cadrul celei de-a 65-a reuniuni a Comitetului desfășurată la Atena, Republica Elena. Astfel, Republica Moldova va obține pentru prima dată președinția acestei organizații. Potrivit prevederilor legale, președintele Comitetului este ales pentru o perioadă de 2 ani dintre președinții autorităților de reglementare ale părților contractante a comunității energetice. Alegerea se realizează prin vot secret cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate și cu participarea a cel puțin 2/3 din membrii ECRB. În noua sa calitate, Alexei Taran va coordona activitatea Comitetului de Reglementare al Comunității Energetice, organism care reunește autoritățile naționale de reglementare din statele membre ale comunității energetice și contribuie la dezvoltarea unor piețe de energie regionale competitive, transparente și integrate în conformitate cu normele europene. Un grup format din 11 state europene a solicitat Uniunii Europene să înăsprească regimul de acordare a vizelor Schengen pentru cetățenii Federației Ruse, invocând creșterea numărului de vize eliberate rușilor în ultimii ani, relatează Politico. Potrivit surse citate, inițiativa aparține statelor baltice, Poloniei, Cehiei, Danemarcei, Finlandei, Țărilor de Jos și Suediei, la care s-au alăturat Islanda și Norvegia. Aceste țări solicită Comisiei Europene și instituțiilor comunitare să analizeze posibilitatea introducerii unor restricții suplimentare privind accesul cetățenilor ruși în spațiul Schengen. Semnatarii demersului atrag atenția asupra faptului că numărul vizelor Schengen acordate cetățenilor ruși a crescut de la aproximativ 565.000 în 2024 la 623.000 în 2025. Conform datelor citate de Politico, cele mai multe vize Schengen pentru cetățenii ruși continuă să fie eliberate de Franța, Italia și Spania. Solicitarea vine în contextul în care războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei continuă de peste 4 ani, iar mai multe state europene consideră că actualul regim de călătorii pentru cetățenii ruși ar trebui reevaluat în raport cu situația de securitate din regiune. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul din

0: bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
0: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. 2 zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Colectăm cireș și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: calitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
8: Play. Dulce Play, unde de rai.

0: Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play. Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ședința Parlamentului a debutat astăzi cu un moment de reculegere și aplauze dedicate compozitorului Eugen Duga, decedat acum un an. Eugen Duga este un geniu al muzicii, un simbol al culturii naționale și un om care a reușit să transforme muzica în emoție pură. Prin creația sa ne-a învățat să descoperim frumusețea vieții și a plaiului natal, iar prin talentul și demnitatea sa a dus numele Moldovei în întreaga lume, a declarat Igor Grusu. Speakerul a subliniat că moștenirea artistică lăsată de compozitor reprezintă o parte importantă a patrimoniului cultural național, pentru care acesta este omagiat cu respect și recunoștință. La finalul discursului, Igor Grusu i-a invitat pe deputații să-l comemoreze pe maestru prin aplauze în semn de apreciere pentru contribuția sa la cultura Republicii Moldova. Compozitorul Eugen Duga a încetat din viață pe 3 iunie 2025 la vârsta de 88 de ani la Chișinău. Vestea primită aseară de la Bruxelles privind începerea pregătirilor pentru deschiderea oficială a clusterului 1 în cadrul negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost întâmpinată astăzi cu aplauze de deputați în plenul Parlamentului. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spătar, a ținut un discurs în care a declarat că această etapă reprezintă un moment esențial în parcursul european al Republicii Moldova și marchează avansarea negocierilor de aderare. El a explicat că după finalizarea acestor pregătiri urmează pași procedurali importanți la nivelul instituțiilor europene. De asemenea, a adăugat că această etapă va necesita un efort susținut din partea instituțiilor naționale și o bună coordonare între Parlament, Guvern și structurile responsabile de integrare europeană. Oficialul a salutat totodată sprijinul partenerilor europeni și a subliniat importanța momentului pentru parcursul european al Republicii Moldova. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 43 de bani cu 26 de bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 5 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 40 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale 0900 327 29, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Bună seara, dragă Radio Play, vă ascultăm în direct în aceste momente. Am vrea să audiem melodia Auzeam Gheorghe de acasă pentru colegul meu de lucru, Fulga Gheorghe. Vă mulțumim anticipat și noi vă mulțumim și vă dorim multă sănătate, o seară cât mai frumoasă și neapărat vom audia melodia solicitată. Bună seara, dragă Radio Play, am vrea să ascultăm melodia de Vitalie Dani, Mi-e dor de voi, prieteni, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Mesajul vine din partea domnului Victor. Cu mare drag vom audia și această melodie, o seară cât mai frumoasă să aveți și toate cele bune.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara! Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm. Cu cine vorbim?
1: Bună seara, domnule!
0: Bună, bună! Vorbiți cu mine, vă rog, la telefon.
1: Ion Cozocaru.
0: Așa.
1: Vreau să-mi felicitați.

0: Înapoi nu s-au mai întors.
1: Vom căuta cu mare, mare drag această melodie.
0: Da.
1: Da, vom căuta cu mare drag melodia și o vom asculta.
0: Hai, vă rog.
1: Da, cu mare drag vom căuta. Multă sănătate vă dorim, o seară cât mai frumoasă și să ne reauzim de bine.

0: Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Eu sunt de la Ochiul Alb, Olga mă cheamă.
0: Așa.
1: Și am băiat care zil este împlinit frumos ani și el e preot și vreau să-i doresc mult sănătate, are familie și mă tare la fel îți doresc mult sănătate la copii și doresc cânticuri de Alexandra 2 băieți și o fetiță. Alexandra este așa cântic.
0: Cu mare, mare drag căutăm și ascultăm această melodie.
1: Dar e Alexandra ca un tatcum. Eu știam cum o cheamă. Și doresc la băieți ca să cânt cu ita pentru părintele și pentru matușca Raisa.
0: Cu mare drag vom căuta această melodie și o vom audia.
1: Eu sunt mama lui și vă doresc mult sănătate și să aveți cânt și multe și vă doresc sănătate.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate să aveți și dumneavoastră.
1: La revedere!
0: La revedere și o seară cât mai frumoasă! Bună seara, dragă Radio Play, bună seara, Ștefan, am vrea să ascultăm melodia Unde ai pus, Doamne, norocul, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia și această melodie, multă, multă sănătate!

0: Citate.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra

0: intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă. Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

dragi prieteni, noi am revenit aici pe undele plaiului, același număr 0900 372 29 este numărul de telefon. Bună seara, dragă Radio Play, prin intermediul dumneavoastră, în această seară am vrea să audiem melodia de Mihai Voluntir, Viața asta e scurtă tare. Vă mulțumim din suflet și vă dorim o seară frumoasă tuturor. O seară frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate să aveți și să ne reauzim de bine.

0: Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: M-am chinuit, era o seara de 25 ori la telefon, n-am putut răzbate. El a fost Constantin și Elena și am onoră din la Bălț, o cheamă Lenuța. Și vreau să felicit cu azi, cât de târziu mă ieși de loc, mă cât de târziu. Și are doi băieți plăcăi de gemănări și vă sănătoși. Și este și vă sănătoasă, să aibă bucurie, sănătate, îi doresc mult bine, spiritire. Și îi doresc cânticul de Andreană Urțu, Sârbă de la Pirenie. Și ei din Pirenie.
0: Cu mare, mare drag ascultăm această melodie.
1: Mulțumesc că ați ascultat și de bună, cu continuare. Și multă, multă sănătate vă doresc la familia dumneavoastră.
0: Și noi vă mulțumim și vă dorim multă sănătate. O seară bună!
1: O seară bună!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara, Stefania. Eu vreau cânti cu un măicuț de la țară.
0: Cu mare drag ascultă melodia.
1: Ai și sănătos, mult, mult sănătate.
0: Multă sănătate vă dorim și noi, toate bune!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan! Vă sună Constantin de la Berezovca, Ocniță.
0: Bună seara, bună seara!
1: Aș vrea să ascult și le doresc pentru toți pensionarii din Republica Moldova, că tare sunt prin im și greu o dușem. Cântecul Ascultă-mi, Doamne, rugăciunea de Teodor Negară, dacă se poate.
0: Da, cu mare drag vom audia și această melodie.
1: Vă rog foarte mult, multă sănătate vă doresc și să ne auzim de bine.
0: Multă sănătate să aveți, toate bune și o seară frumoasă.
1: Mulțumim tare mult.
0: O seară bună, cu mare drag vom audia și melodia solicitată.

0: Date. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Mami, tati, vreau la circ.
2: Circul din

0: trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, până dincolo de pământ. Un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
3: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
7: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
8: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Eugen Tomac, actual europarlamentar și consilier onorific al președintelui României, a fost desemnat în funcția de prim-ministru. Nicușor Dan a făcut nominalizarea la aproape o lună de la demiterea cabinetului Bolojan. Îl desemnez pe Eugen Tomac pentru a forma guvernul din opoziția de prim-ministru. Un moment important. În timpul acestui proces au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni, să prevaleze interesul de partid. S-a ajuns la punctul în care pare normal ca exact forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare. Eu cred că o astfel de atitudine e irațională și contravine acelui interes național definit de români în mai 2025. E foarte bine că am avut o amplă dezbatere în societate. Eugen Tomac are independența, valorile care îl definesc pentru poziția de premier, a spus Nicușor Dan. La rândul său, Tomac a afirmat că va prezenta în fața Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic și nu politic. E o onoare și responsabilitate de a forma viitorul guvern. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem, cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună. Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesională care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc să găsesc un dialog sincer în Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă. Binele românilor, a precizat Eugen Tomac. Odată cu această nominalizare, Eugen Tomac va avea 10 zile la dispoziție să formeze noul guvern și să convingă partidele parlamentare să îi acorde votul de încredere. Eugen Tomac este președintele Partidului Mișcarea Populară și eurodeputat din 2019, fiind membru al mai multor comisii parlamentare, printre care și cea de asociere UE Republica Moldova. Anterior, Tomac a deținut mai multe funcții de demnitate publică, inclusiv deputat. În octombrie 2025 a fost numit consilier onorific al președintelui Nicușor Dan pentru relația cu românii de pretutindeni. Vestea primită aseară de la Bruxelles privind începerea pregătirilor pentru deschiderea oficială a clusterului 1 în cadrul negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost întâmpinată astăzi cu aplauze de deputați în plenul Parlamentului. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spătar, a ținut un discurs în care a declarat că această etapă reprezintă un moment esențial în parcursul european al Republicii Moldova și marchează avansarea negocierilor de aderare. El a explicat că după finalizarea acestor pregătiri urmează pași procedurali importanți la nivelul instituțiilor europene. De asemenea, a adăugat că această etapă va necesita un efort susținut din partea instituțiilor naționale și o bună coordonare între Parlament, Guvern și structurile responsabile de integrare europeană. Oficialul a salutat totodată sprijinul partenerilor europeni și a subliniat importanța momentului pentru parcursul european al Republicii Moldova. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 43 de bani cu 26 de bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 5 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 40 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 29 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragă Radio Play, prin intermediul dumneavoastră. În această seară am vrea să audiem melodia de Mihai Ciobanu, Inimioară nu ofta. Cu mare drag vom audia această melodie, multă, multă sănătate și o seară frumoasă. Bună seara, dragă Ștefan, încă o dată vă rog să includeți melodia de Olga Ciolacu, Moș Ion, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia și această melodie.

același număr de telefon, 0900 3729 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare.

bună seara plăieșilor, prin intermediul dumneavoastră în această seară și pentru toți ascultătorii Radio Play, în special pentru mine, domnul Constantin, am vrea să audie melodia de Ion Surucianu, Drumurile noastre, căci este o melodie care îmi place foarte mult, cu siguranță este o melodie pe placul ascultătorilor dumneavoastră și vă urez o seară liniștită. O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare, mare drag vom audia și melodia de Ion Surucianu, Drumurile noastre.

0900 3729 este numărul de telefon la care ne puteți contacta, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

0: trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
2: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 0795020 10. Bursamuncii.md 0795020 10. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. 2 zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
3: Partener media Radio Play.
4: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună seara, domnule Ștefan, venim cu un mesaj de mulțumire pentru cei care s-au bucurat împreună cu noi în ziua de naștere a fiicei noastre, Ina. Vă rugăm să includeți melodia de Sorin Filip, de A-și putea vremea întoarce. O după-amiază binecuvântată vă dorim, Leon și Zinaida din Soroca, îndeosebi pentru Gelu din Vaslui, Maria Boieru, Dora Plămădeală, Maria din Cahul și tuturor rudelor apropiate și prietenii. Și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audi această melodie și multă sănătate. Alo, bună seara, cu cine vorbim? Da, vă ascultăm.
1: Domnul Ștefan?
0: Da, eu sunt.
1: Am o educație muzicală.
0: Așa.
1: Pentru Sedi Nalt. Este râp travălit, mă bat Dumnezeu, dar nu am mai știut să fiu.
0: Dar nu știți denumirea melodiei întâmplător?
1: Cu Nicolae Grădința, Sedi Lelea Nalt, este râp travălit.
0: Vom încerca cu mare, mare drag să găutăm această melodie și să o ascultăm. Așa, multe, multe sănătate să aveți.
1: Bine, mulțumim frumos, o zi bună și o seară plăcută.
0: Și noi vă mulțumim, multe sănătate și toate cele bune.
1: Mulțumim frumos din suflet.
0: O seară cât mai frumoasă.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara, domnul Ștefan, mă numesc Elena. Ieri la ora 15 o cântat în spate Plăneșei și vreau să ascult în melodie.
0: Astăzi sau ieri?
1: Ieri la ora 15.
0: La 13, da?
1: Da, la ora 15, da. La ora 3, Plăneșei.
0: Da, melodia Moscalul. Melodia Moscalul.
1: Hai, vă rog să puneți, că mi-a plăcut foarte mult.
0: Cu mare drag vom audi această melodie. O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră. Toate cele bune.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Noi suntem astăzi aici, nu? Vreau să înfițăm sora mea, Chiroandă Prascovie. Un cântec, asta 20 de primăveri.
0: Cu mare, mare drag audiem această melodie.
1: Hai. Mulțumesc, foarte frumos!
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate și toate cele bune!
1: Bun, hai, mulțumesc!
0: O seară frumoasă!

Când o fost lumea mai dragă, mi-ai luat ani într-o desagă, of, of. Dă-ni măcar pentru o lună să-i fac mami voi.

0: așa.
1: Publicitate. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga. Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Eugen Tomac, actual europarlamentar și consilier onorific al președintelui României, a fost desemnat în funcția de prim-ministru. Nicușor Dan a făcut nominalizarea la aproape o lună de la demiterea cabinetului Bolojan. Îl desemnez pe Eugen Tomac pentru a forma guvernul din opoziția de prim-ministru. Un moment important. În timpul acestui proces au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni, să prevaleze interesul de partid. S-a ajuns la punctul în care pare normal ca exact forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare. Eu cred că o astfel de atitudine e irațională și contravine acelui interes național definit de români în mai 2025. E foarte bine că am avut o amplă dezbatere în societate. Eugen Tomac are independența, valorile care îl definesc pentru poziția de premier, a spus Nicușor Dan. La rândul său, Tomac a afirmat că va prezenta în fața Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic și nu politic. E o onoare și responsabilitate de a forma viitorul guvern. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem, cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună. Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesională care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc să găsesc un dialog sincer în Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă. Binele românilor, a precizat Eugen Tomac. Odată cu această nominalizare, Eugen Tomac va avea 10 zile la dispoziție să formeze noul guvern și să convingă partidele parlamentare să îi acorde votul de încredere. Eugen Tomac este președintele Partidului Mișcarea Populară și eurodeputat din 2019, fiind membru al mai multor comisii parlamentare, printre care și cea de asociere UE Republica Moldova. Anterior, Tomac a deținut mai multe funcții de demnitate publică, inclusiv deputat. În octombrie 2025 a fost numit consilier onorific al președintelui Nicușor Dan pentru relația cu românii de pretutindeni. Ședința Parlamentului a debutat astăzi cu un moment de reculegere și aplauze dedicate compozitorului Eugen Duga, decedat acum un an. Eugen Duga este un geniu al muzicii, un simbol al culturii naționale și un om care a reușit să transforme muzica în emoție pură. Prin creația sa ne-a învățat să descoperim frumusețea vieții și a plaiului natal, iar prin talentul și demnitatea sa a dus numele Moldovei în întreaga lume, a declarat Igor Grusu. Speakerul a subliniat că moștenirea artistică lăsată de compozitor reprezintă o parte importantă a patrimoniului cultural național, pentru care acesta este omagiat cu respect și recunoștință. La finalul discursului, Igor Grusu i-a invitat pe deputați să-l comemoreze pe maestru prin aplauze în semn de apreciere pentru contribuția sa la cultura Republicii Moldova. Compozitorul Eugen Duga a încetat din viață pe 3 iunie 2025 la vârsta de 88 de ani la Chișinău. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 43 de bani cu 26 de bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 5 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 40 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

dragi prieteni, avem 8 minute trecute de ore 20, continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și, cel mai important, informație de ultima oră. Rămâneți în continuare alături de Radio Play și vă dorim audiție plăcută!

0: Fabian, Iuliana Berecoi, Phantomel and Cătălin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
5: Partener media Radio Play. Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Mesaj de interes public.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Tot ce vezi e Play. Tot ce auzi e Radio Play.

Dragi prieteni, pentru ziua de vineri, în nordul țării se așteaptă cer noros. Maxima va fi de 25 de grade, iar minima de 13 grade. În centrul țării și în capitală, la fel, va fi cer noros, maxima va fi de 27 de grade, iar minima de 15 grade. În sudul țării se așteaptă aproximativ 30 de grade, iar minima de 17 grade. Viteza vântului va fi de 18 km la oră din sud-est, iar umiditatea aerului va fi de 75%.

0: cântă îngerii de dor numai la Radio Play.
1: Dragii prieteni, Banca Națională a Moldovei a stabilit datele de schimb valutar pentru ziua de vineri. Astfel, un euro va costa 20 de lei și 10 bani, dolarul american va costa 17 lei și 28 de bani, leul românesc 3 lei și 82 de bani, iar hrivna ucraineană 38 de bani.

0: sticlă.
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi la mulți ani cu sănătate la Radio Fly.
2: Bine v-am găsit! Știm deja că usturoiul este considerat unul dintre cele mai sănătoase alimente, însă în combinație cu mierea de albine naturală, efectul său este potențat. Potrivit specialiștilor, combinația dintre usturoi și miere consumată pe stomacul gol timp de 7 zile are efecte spectaculoase pentru sănătate. Vitamine A, B1, B2, C, fosfor, sulf, potasiu, iod, calciu, siliciu. Am spune că toate aceste substanțe fac parte dintr-un supliment alimentar super complet din farmacie. De fapt, ele fac parte din compoziția unei plante obișnuite pe care o găsim din abundență. Este vorba de cunoscutul usturoi. Iar toate aceste vitamine și minerale nu sunt singurele componente ale plantei minune. Usturoiul mai are și alicină, substanță cu un puternic efect antibiotic. Efectul lui îl putem vedea în perioadele de răceală și gripă sau în convalescență. Proprietățile sale nu se opresc aici. Usturoiul este unul dintre cele mai eficiente alimente anticancerigene. S-a constatat reducerea incidenței cancerului pulmonar la cei care mănâncă usturoi, acesta înlăturând o parte din efectele negative ale fumatului. De asemenea, usturoiul previne formarea cheagurilor și a trombozei arteriale, contribuind la creșterea poftei de mâncare, reducând tensiunea arterială. Așadar, iată motive sănătoase pentru a include această plantă puternic aromată în dieta noastră zilnică. Ce beneficii aduce consumul de miere naturală de albine? Prin pasteurizare, adică încălzirea ei la temperatură înaltă, mierea de albine își pierde toate proprietățile vindecătoare pentru care este atât de faimoasă. Enzimele sunt distruse și rezultă un sirop lichid care nu mai are nicio valoare nutrițională. Prin urmare, trebuie să fii foarte atentă la alegerea pe care o faci, deoarece mierea poate să fie ușor contrafăcută. Mierea de albine naturală este o sursă importantă de antioxidanți, dar și de enzime și minerale, precum fier, zinc, potasiu, calciu, fosfor, magneziu și seleniu. Nici vitaminele nu lipsesc din mierea de albine, aceasta fiind bogată în vitaminele B6, tiamină, riboflavină și niacină. De asemenea, mierea de albine te ajută să scazi nivelul colesterolului rău. Cum să faci un amestec de usturoi cu miere? Fie optezi pentru usturoiul întreg infuzat în miere, fie pentru cel zdrobit. Amestecul se realizează din 3-4 căpățâni de usturoi amestecate cu o cană de miere, lăsând totul la infuzat câteva zile în frigider sau la temperatura camerei. Astfel vei avea amestecul pregătit pentru a consuma câte o lingură în fiecare dimineață pe stomacul gol. Alicina din usturoi este mai ușor absorbită atunci când este consumată pe stomacul gol, de aceea dimineața este cel mai bun moment pentru a consuma acest amestec. Dacă alegi să zdrobești un căsăl de usturoi, este important să-l lași apoi la temperatura camerei timp de 5 minute, deoarece astfel se vor activa enzimele care îl transformă într-un super aliment. Amestecă-l apoi cu puțină miere de albine și înghite fără să mesteci. Poți să bei un pahar cu apă pentru a înghiți mai ușor amestecul. De ce să mănânci usturoi cu miere timp de 7 zile? Usturoiul combinat cu miere este considerat un remediu recunoscut pentru efectele sale spectaculoase pe care le are asupra corpului. Iată ce se întâmplă dacă mănânci usturoi cu miere. Are un efect protector asupra inimii, scade colesterolul rău și tensiunea arterială. Este util persoanelor care fac chimioterapie ajutând la detoxifierea corpului. Are efect antimicrobian și antifungic, întărește sistemul imunitar și te ferește de răceli, calmează durerile cauzate de osteoartrită și are efect anticancerigen. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
2: 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, până dincolo de pământ. Un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
7: Play. Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan. Bine v-am găsit la știri.

Președinta Maia Sandu a avut astăzi la Chișinău o întrevedere cu Marta Kos, comisară europeană pentru extindere, aflată în vizită în Republica Moldova cu ocazia conferinței de investiții Moldova-Uniunea Europeană. În cadrul discuției, oficialii au făcut un schimb de opinii despre reformele din Republica Moldova, alinierea legislației la achisul european și pașii următori în procesul de aderare. Președinta Maia Sandu a reconfirmat angajamentul Republicii Moldova de a duce mai departe reformele, inclusiv pe cele dificile, reforma justiției și reforma administrației publice locale. În context, șefa statului a salutat decizia președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole de negociere pentru Republica Moldova și pentru Ucraina. Președinta a accentuat că acest pas constituie un semnal de unitate și de hotărâre din partea Uniunii Europene, subliniind că Republica Moldova este pregătită pentru etapa următoare a negocierilor de aderare. Întrevederea a avut loc în marja conferinței de investiții găzduite de Republica Moldova, care a adus angajamente importante pentru economia țării din partea companiilor private și a băncilor de dezvoltare. Președinta Maia Sandu a evidențiat că aceste investiții sunt o dovadă concretă că parcursul european aduce rezultate pentru cetățeni, locuri de muncă, dezvoltare și proiecte pe care oamenii le simt în viața de zi cu zi. Republica Moldova este pe primul loc în pregătirile sale pentru calitatea de membru al Uniunii Europene. Acest lucru va deveni și mai vizibil în momentul în care va fi lansat procesul de deschidere a negocierilor pe capitole, care este planificat pentru mijlocul lunii curente. Mesajul a fost transmis astăzi la Chișinău de Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos în cadrul unei conferințe de presă susținută alături de șefa statului Maia Sandu. Comisara Europeană a reconfirmat că Republica Moldova și Ucraina sunt pregătite să deschidă toate capitolele de negocieri în procesul de aderare la UE și și-a exprimat speranța că acest lucru se va întâmpla în curând. Oficialul european a subliniat că rezultatele obținute de Republica Moldova în implementarea reformelor a permis mobilizarea a peste 600 de milioane de euro pentru investiții. Marta Kos a adăugat că reformele implementate de autorități consolidează încrederea partenerilor străini, a investitorilor și a cetățenilor. Oficialul s-a referit și la rezultatele obținute într-un singur an de la implementarea planului de creștere al UE pentru Moldova, care prevede investiții de 1,9 miliarde de euro. Marta Kos a menționat că în timpul vizitei în Republica Moldova va avea discuții cu tinerii, cu primarii, cu reprezentanți ai partidelor politice și ai societății civile. Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos efectuează o vizită în Republica Moldova în perioada 4-6 iunie curent. În dimineața zilei de astăzi, oficialul a participat la deschiderea primei conferințe investiționale Republica Moldova-Uniunea Europeană, subliniind că Moldova a realizat reforme esențiale care au permis țării să avanseze în parcursul european și să construiască o bază solidă pentru viitoarea aderare la UE. Astăzi, membrii Comisiei Unificate de Control au desfășurat în orașul Bender o ședință în cadrul căreia au aprobat decizii de numire a doi observatori militari din partea Republicii Moldova. În centrul atenției au fost menținute subiectele privind eliminarea obstacolelor în ceea ce privește libera circulație a cetățenilor pe traseele publice din zona de securitate, precum și accesul în zona de securitate și la reuniunile Comisiei pentru reprezentanții mass media de pe malul drept al Nistrului, în vederea exercitării nestingherite a atribuțiilor lor profesionale. Delegația Republicii Moldova a informat participanții despre intenția administrației de stat a drumurilor de a efectua inspecția tehnică a podurilor de pe râul Nistru cu scopul de a evalua starea acestora și de a planifica lucrările de reparație necesare. Inspecțiile vor dura pe parcursul lunilor iunie-iulie curent, iar Chișinăul a cerut neadmiterea impedimentelor la realizarea de către specialiști a lucrărilor preconizate. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: mă faci să vreau.
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
2: Bun găsit! Astăzi afli cum să prepari cel mai bun laxativ natural. Dacă ai un tranzit intestinal lent și te confrunți adesea cu probleme legate de constipație, un prim lucru pe care trebuie să-l faci este să acorzi o atenție mai mare alimentației zilnice, excluzând din meniul tău alimente care îți fac rău și asigurându-te că ai consumat doar acele alimente care ajută tranzitul intestinal, trebuie să fie o prioritate pentru tine dacă vrei să scapi de această problemă. Un aport însemnat de lichide, apă plată, ceaiuri din plante medicinale, sucuri proaspăt stoarse din fructe, legume și verdețuri este esențial dacă ai probleme cu constipația. Chiar dacă ai impresia că bei suficientă apă, este de preferat să-ți monitorizezi mai atent consumul zilnic de apă, ca să fii sigur că bei în jur de 2 litri de apă. De asemenea, dacă ai luat deja aceste măsuri, mai trebuie să te asiguri că faci zilnic mișcare, deoarece sedentarismul este una dintre principalele cauze care favorizează constipația. Pe lângă aceste măsuri care îmbunătățesc considerabil digestia, ajutându-te să atenuezi simptomele constipației, mai poți recurge la un laxativ natural, de exemplu cu prune și curmale. Prunele au un conținut ridicat de fibre și sunt printre cele mai bune fructe care ajută la constipație. Ele stimulează și reglează tranzitul intestinal, având proprietăți laxative și depurative. În jumătate de litru de apă se pun la piert 150 de grame de prune și 150 de grame de curmale. Se lasă la foc mediu până când scade apa și capătă o consistență de dulceață. Se consumă această pastă dimineața pe stomacul gol cu iaurt sau peste terciul de ovăz de la micul dejun, care ajută foarte mult la digestie. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

că sunteți cu toții răi. De biserică ați uitat, stați cu gândul la furat. Vai și amar de beata țară, ați făcut-o de

0: prețul sufletului meu. Am plătit doar eu.
1: Radio Play.

0: Aș vrea de toate să-mi vorbești, dar nu, nu și de iubire.
1: Radio Fly. Este ora 1.

0: Radio Play.
1: Nu mai vreau să verși lacrimi pentru mine, căci nu mai am